0: matimu ya siku.
1: Onze ka setembro wa lembela 2001, tiku la Stadoni dujde Amerika kuvoneka vudumeli la kuchisa ngupu swinene kuhundza namuntlha 20 ya malembe na ntlhanu na udumeleli li humelelile. Ave mishuwa 11 ka September wa lembela 2001 nkari mune wa swihampfhuka swa tiyenzo swi khomiweke hi vamatisungi. Swihampfhuka leswi swimbirhi ka swona vayi va swi chayisisaka maperedu yo leha swo nghazi, maperedu ya World Trade Center amugangeni wa Manhattan adoropeni la Nova York. Xaunharhu swihampfhuka America Airlines Flight 1077 Shikongo misiwili hiva matisungi kuvashia chaisana ni Pentagon adropeni la Virginia. Swiphemu swa xihampfhuka xa umune United Airlines Flight 93 swikumiwili ka ndhawu livaleni kusuhani ni Jacksonville a Pennsylvania. Mahungu yo tiya ya mfumo wa Ximerika makomba leswaku va teketliwa ava kumeka na valwa ni va matisungi laha va nga hayala leswaku a xihampfhuka lexi xa umune xiya chayisana ni Capitolio leswi swi endleke ku va a xihampfhuka xiwa. Ka vudumeli leli ku vonekile a ntsengo wa 2,777 wa vanhu va luzeke a vutomi, 24 lavo va nyamalalile. Kusukala ka nyimpi ya lembe la 1800 lele ave udumele la kusungula la ntamu li wonekeke atikweni la Stats Unidos de America na lilikari livangiwa hi swigevenga swa tiko. Udumele livangiwile hi ntlawa wa matisungi Al-Qaeda na la wokala anghohe li dlayile a ntsengo wa kufika a magidi manharhu ya vanhu. Maka ishukuvaliseke a mfumo wa Ximerika hikusa akutala ka miminti ya kupalusa mahungu ive ikombisa he matlhelo hinkwawo mayelano ni vudumeli leli livonekeke. Hi nkarhinyana ndzhaku ka vudumeli leli na a vulavula eka xilawu Salon Oval khale ka murhangeli wa tiko la Stats Unidos de America George W. Bush a paluxile ku leswi swi humeleleke a ve swa vusathani, vudumeli li dlayeke vanhu vo kala nandzu. Mfumo wa tiko a wu hlamusela leswaku ntirho u nga ha li karhi u landziwa a li ku va ku tiviwa a vadumeli lava nakona ku tiwa a xivangelo, na a tshembisa leswaku hinkwaswo swi ta landziwa leswaku va ku thithisiwa a vanhu hinkwavo lava kumekeke aka vudumeli leli. George W. Bush a ve a hlamusela leswaku kusukela ka lisiku leliya matshamele ni mahanyele ya vana va tiko la Ximerika a ma fanela ku va ma cinca. Ndzhaku ka vudumeli, ntlawa wa matisungi u nga rhangeliwa hi Bin Laden u ve u hlamusela leswaku hi wona u kumekeke ka vudumeli leli. Bin Laden kusukela ka kolano a voniwi swa nga xigevenga xikulu xa tiko la Stats Unidos de America. Tiko la Ximerika li sunguli ku va li hlota Bin Laden hansi ni henhla matlhelo hinkwawo kuza ku ya fika a lisiku la doshka mayo wa lembe la 2011 lana a dlaweke kona. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuki a wugevengu lo chisa atikweni la Stats Unidos de America hi 11 ka September wa lembe la 2001 lana ku dlaweke vanhu hikola ka kuva ku chaisiwa a maperidu yo leha swongazi hi mune wa swihampfhuka eka vudumeleli ku feke a ntsengo wa magidimanharhu ya vanhu ku hundza namuntlha 20 ya malembe na ntlhanu. Matimo ma baliwe hi Alberto Mazanga, matolokiwa ma tlhela ma kombisiwa hi Alfredo Muyanga ka vukhandlisi la Amara Buduya.
0: Mutwile matimu ya siku.

Ika ujitora 15 minuti shungal kale etangena kankare wa mabulu kusikela lani mtinwa ina wavashi.

Hegano vishna 27 minutu shukela tolo mrengeli wati kutenel chapakari afshela shunsankulu inyambani lana afshela kashudrana shako ambana ambana tlala hlengletana ni vatsamiti kuimela kuvan karui na wii itlanyeta mchini ni ya international kuva itakuma ama fambela ya mintiru ili enzula mrengeli wati kum ashunsankulu inyambani.

kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu, kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndala makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Hii ni 14:31 minutes mtumia raji msamiki msora provinciali ya Gaza. Haisi mwine kolo salani mungunzira uchanchi. Zumba kalahasa. Nguwa na mtala vela wa ukati. Misikari idane mkomu. Atukena hitengila hambi kumikushwa na huma huma na yuwa ivana ututua hambi. Jisuta kuna kadu humu nguwa kula veka kukuna kambe. Na huma huma na yu kumikushwa ni ngamba kutili sodi tatu wa mti. Wanga duka hambi wana na wachita janjo la kusore la kumikushwa ni yano wa udoto. Huma huma. Unatani sabana na wanga duka duka. Let's get it then.

0: Himashengwem
1: Aloma.
0: Himashengwem
1: Aloma.
0: Susa.
2: Idan albino ngwe yano hitekwa kama wa 15 years sta va jabatire.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 15 horas, chegou a Moçambique na Combelanze com uma mana tenga a Gaza, o Inseto Nenê.
2: Tenda ya Gaza. Jameto ya Mahungu, a província ya Gaza.
3: Mitskare te dumringa tumbi loselani mwingsetu mtakelo ata uko simu wa tikoni a pekanzeveka bo tsela lwa ngoma benzi ba nkuva ba sekitela provincia ya Gaza kakuva ku titswa tindima tsetita kuna ti chipalalisa ta majabu mangwane mahongo hino tana wo nyas momba tsita kuva mfumu wa distrito ya Shikwala Kwala utemisa tita kuva ku na venimati ngo kukela ka dilabidiwa lita kwa hawa kunoba na kuchimana kanakona na kuchi na ningelwa matika kupinda hafu ka makumambidi ni mchano wa makulu ni makulu mambidi avaha nyivalumba ku distrito leya iku Pemba ka provinsi ya Gaza. Misungu makaka tenga nyans itako ka ubindu lukumbisi wa Rostino Botela Mariam Ibrahim agaminchini wingsetu nene. Chianza chadubanza da Frelimo Shakira Bubakari apushela provincia ya Gaza kukela kawazishanu wa nyansi awata kukuba ata buritana ni sirosa dibanza liya mbikuba kumanakana kuchishu shatindimati lakuni kupalalisa matumela dibanza liwa nguchemo cha provincia ya Gaza. Shakira Bubakari guwano manakana chisingletana ni micha wa yulumba kudubanza da Frelimo mwa Gaza nukona nguwa waka chipimu cha matiku mararo anu manaka na chupuli sana ni utengelo banzadi yangu chia mocha provincia Gaza hambi kula kuba manenga na jilundi samsekeletanu ni mbata ngele ngu chia mocha magistratu ni mifumo ya sidoropa na nikona nguwa anu manenga na jibula ni sirusa di banzadi ya mailanu ni kuwa

0: na kampikisa no unangalaka ya kukambi muya ntima ntima
1: kuva usawula wo asterisku 744 cardinal
2: u deketa vangate ngoma loko disawuti hu usawula vangate kero votar msanakat bala nomboro ya ujenja wena unabela kukuva usawula msana unabala male utumela utumela ku i wasawula
0: loko uliphazamili kongoma ka ukhaliwa vanga bala otra delegação uyasawula delegação yiya ikuyona navela kwa usala ka yona hawo mwembeleli wa wena amaleka ku adikona yingisa mihando ya mpikizano huwa yote migivela nguto wa tiri dimitia ditumisa kukachi tichichia
3: Kizo shumani 25 minutos, hawa wanga belani misho mkama 7, shumani 30 minutos, seva tilungisela kubavala kugudu, kava mwani, seva humile kale, watutumili, di kuiku kumangade viki, mai wavo, watutumela kunyumwa, kava nyamalala, makungu, mtu nitani makungu wako yu kumangade viki, tulo ya humula mkama unga, sikota kutuma ukela mvulu kwa hoko wazikano, ututuma wa fanelo wa mkuhumula. Se hanu michaela kumimofa ichi chaela nukwa kulaweka kongo wana hiu kile kambimu idano wako wara diponta ya kuwa valante kwa watumiwe kongo mamtini. Minga piki za nini chitrato ni nkutahiti salati nguze. Tahiti salati nguze. Pela mpela. Fani mfumu, hizi mbile mfo?

ingalicha manyana kwa le kawini imana ndimwe ndizabira mtamo awa ikawulini mbahale ya chifoboyene ndaiti sela uchanje wakwe nena je sola nyana kudatu vama vakawini ba ani nyamombe papfuni kanani ura chana mabulo mkoma kula katondo uchanje pani tito tuma muka marad rad kula tuntu bulisa vatu simala vaiseka vachomba seka vana mbatsaka

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti uonu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Mitsgari mukset maungo chichopini roshtino botela mu kompichi anja cha dibanza da Fredim chimanika na chipushela provincia gaza kala wa wazishan wa wanyansi awa anomanika Shakil Abubakar na chibula ni siro sadbanza da Fredim apikuba anaba chisengeltana ni mutengelwa dibanza di yangu chemu cha provincia gaza magistrate wa mbinka mifumu ya matoropa ni si doropa na Shakil Abubakar huwa anoba alimdisa dendula mati kumararu na si ledikatilika tisikuda dengansi awa anoba na chipushela di dropa da chichai mantla kazi shibutu kweko ni bilene mungu ni mahungu maomba tita kuba jitretu ya shi kwala kwala imanaka na idini mazubelo kuba ininga mati chitungu ka kupinda hafu ka magume mbidi wa makulu mchanu wa makulu ni makulu mbidi umanaka kukalule lumba kupemba ka provincia ya Gaza nikona vahaji wa watakuna wachanya ka miganga yo hambana mbana awawa wa manaka kuna ba dini makalo o single takona mati ngu chipimu cha gumi oona ni mambidi ka yebimu wamatika kunu na madini mati ya wa mela ko nikuba idi ya tinzuma mutengilu wa chitretu ya shikwala kwala nguwa oba ko titakuba mati ya wankwa wamuna wa na majidi ngana takuwa mwamatika na machi tumiswa nguwa tuambi ngu sifuyu na idikuba mwamatika na machi sangala katitela kuni kufikela chihala ilninu mfumu wa distritu ya kijanu mwagasu mwamatika na uchi sototela wa sikateli kula vati mali takuwa kuna vana kuchu setu achipi moja madza na mambidi ama kerekene asitaratu siwa sita kuna si chichomita mganga mbana mbana ni mtsinza ka distritu yileya ma hungwa wa mawe ma zibiswa kumidunguli wa dizibisile ngu mutangeli wata nkungwatu ni uaki distritu ya gijani rosa wata wa omba kuti takuwa sitaratu sa shinyekani nalas kweko ni mtsinza wa ma kasigijani kuya hoka ka nia kunia shilembeni ngu sio sta kuna si chikarateka ngutu dati nene kalika mutengili wa diti kushongeshe sanu nguwa manika kuna chitati ya kabo selele vakumbiso mateku wa marabano manika kuna badimu wa tikoni kuba ba shoshitelewa mungu wa mbindu yawe mala nkuba wa manika na maichu sakatela provincia ya Gaza shongeshe sanu omba titakubati nisimungu tutatinene kuba va manaka na vajiteko mungu wa mbindu kuba wakungu wa provincia Gaza katetele na kuni kuba kupalulisa mchuku wa provincia ya shisano ya chomba wa zina uwa na dunia mfungwe ni katitila na kuni kuhashwa kama kungu mele na kuni msingiltanu kadibindu na mbidi unova uhumele la mchima wa November ene achomba mba kota padrinyo wa msingiltanu wa kasi mutengili wa atachuma Carla Lovera nguwa marika kuna chomba tita kuba va nguwa mabintu muwa tikoni ni hanzi katitiko wafana kuba va wana gasa kota ukalua ufana kwa kukuba umanika na uchusektelo kakuba kukwalakata titel na kunita mabindu machapu ambiku sime kwa tukumpu ni kwa mbana mbana kato na nane ati tengila single tano kuwa ngoba ulonde twa nyanova na chomba takuwa ganza ngwa kuna mazimbelo kwa kuwa kulonda twa titel na ku ni udi mi ufu yudoti migodi hambi ufaka chikwe ko ni tama chapu ni mabintu kwa mbana mbana ka na mahungu malina kunita misaka ni zansa midi momba tita kuba kumareka ka provincia Gaza ka dibindu da ugumi mchanu ni mwa yom katete na kuni msa uwata msaka ni zansa midi ngochia mocha skolo nga uu malina ni wa provincia Nyambani ngu hawa kumareka kuna kuchisinsa takuwa Gaza lavi nikulu kama mahelo mapia maila nukuba maneka china va useta kumareka kakwe ngunzela yenene katete na kuni msaka nu yofana ni wa nikona na vachombo bakatete na kuni mabulu manga homa lungi songu radio Mosambiki emisor provincia la Gaza bomba tita kuva nguwa wabata ku na chini kuti lungisela ambi kuwa wana waluka matindima kuwa mbara bana katona na chitibisu idicha mutangili kwa David ya dila na kunukuba kulula mselo ata misakano yohampata pana kuchia mucha sikolo wa mwagazo denzu samu awa angave aomba tita kuwa
kuni mtumwa wa humba fanila kumaha nku wa manikili na wachikuka ka ukaluko kata kuya hoka ka unchano ni mune. Mangset, hiti maungu, retela mungu anungupe mu yantolo vetu.

0: Ebonga kata tibotela ngahitisela mahungu ya Minova hichi imamani mpela imamani mahungu ambimo ya kula himana nyana kudoto tama bindu nguko ihanyisa tuntia nana uchiti na vera ngono utapalusha mabindu awena ni mitumu yu ilo ndetako hizumba idulu la mili hatu mali akona ya haa singutu tatinene kungwa hini chisivise kuna chochi lumbako utangili wa klubi di Gaza iya imane kako idi mkoma naka dropa daicha ichai idana kubwa otelele vava ikusiro sa klubi di Gaza hambini wa hiseki wako onani wa kuzili tita kukena veta maneka kamsengil tanu wa hombe wa hanzi kamkama udano wa kwa asemblea extraordinaria una wanu ukalo kona niya mkoma naka dropa daicha ichai sonto itako 13 kastembro wa 2026 gumkamo wa 15 horas mwene 30 minutos hawa kuomba kutokene kula kwa dokwa dokwa kugwita kanguwa ya bolo wa dilembe 2026 ni kukunga hata titu fanla kuwa tilondetwa kakula kukongo maka pool de apuramento ya inova idiho hawa kunova kuchipikiza na mitlawa ya Maputo provincia Maputo di Doropa ma, amua Gaza kumwekoni inyambare katia to singu titi nova ticha dokwa dokwa ngu 13 kastembro wa dilembe di kukadona sonto itako mka mwa 15 horas mwa 30 minutos mka wana katidropa da chai chai sede ilumbako klubi di Gaza. Hini 16 horas mwa 18 minutos mtumwe ya raji msambiki msoro provincia lia Gaza mwa ingisetu watu watembeka hina chani kuwa hina rindlita mabindu hikuna hawa hina kutahe wia ni uchanja.
1: Mati obasa, ngutembisa utomuwa wena. Tivikeli, mbimi wa yatinda ambi kulabika kuba usela matewa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matewa ena kacheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
2: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko odisa uotihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela, utumela ku i wasawula.
2: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa wanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hiya ikuyona na vela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika kuu adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela ngutoa tiri dimitia ditumisa kukachi tichichia.

bababa bethu baboshiwe. Hambe bana uya hambe basina mali hebe mete. Zasishmoni 50 minutes shit ditukoda John ibongile kutatu na David Mazonde hawa ni majaha kwe kufana ni Moses Ngwenya ikwena yakanga sala kamkhawo wa. Ya masoni utsenzo mkama hila batela zaset mbibwe hino atlomenyeta mchini yatu ni ya inyambani kwa chani konke hirudi yatu zavala katuto te to te.

0: edidinzangwa divikele awuni moya wa wena kamalwati usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima
1: kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal
2: udeketa havangate ngoma loko disa uotihu usawula havangate kero votar msanakatu bala nomboro ya ujenja wena unabela kukuva usawula msana unabala male utumela ku i wasawula
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao, uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika kuu adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela nguto wa tiri dimitia ditumisa kukachi tichichia.
3: Radio Msambika Gaza.
4: Katika kuda msambiki mani katika zoseti yara jimbe muhela vetela watu msani kurotini ya nyambani tokene mahokani nyambani halosa mitzigari vahipekela uchenji gigade gade nyambani kochani mitzigari yumumbimu nyambani kaiseho kaka Kaza seti yara. Inyambani halosa.

0: Le tshwiti mkisete chikwazela ka tenga ya ulambu ka ditiko misungumaka. Mutikali wa ditiko Daniel Chapo kanguti chikolo acha tigondo ta hombe kakula kundisa kuziba kulondisa mintumo ya manza ni wa distritu ya Zavala provincia ya Inyambani. Mutengedi wa tajuma Carla Loivera aomba tita kuva ani kurambava ngoma bintu bana kuva va sekatela provincia ya Gaza kakuva kutulwa ta machapu aya misungumaka ya tenga ulampu nyas itakuka ubindo lukombese wa Rostino Botela Mariam Ibrahim agaminchini wengsetu wa unene. Kutile kwa ratu, Msambiki kata kini tengawe lampu kati tukuda Mosambiki nyasi ikuka wazi shanu onzi ka Stembro 2026 nguma hunguma mba kuti takuba mtengeli wadi tiku Daniel Chapo akunguti chikolo acha tigondo ta hombe kakugundisa kuziba kulundisa mitumu ya manza Nyanova eto distritu ya Zavala provinsi ya Inyambani. Sandra Masango.
1: Tengeli waditi ku Daniel Chapo nguanga wa chikangula kamishu ya wazina uwa chukua.

0: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeni, mbimuiwa ya tinda ambi kulabuka kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi sambati. Taila matia wena kacheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
0: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
2: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate keru votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
1: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasaula delegasao, yia ikuyo na nevela kwa usala kayona, hawa membele luwa wena amalika kuu adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela nguto wa titi dimitia ditumisa kukachi tichichia.

Mahungum, iambi mo makomisangu chodomeru yantumbum. Secretário geral do Banco da Política Frelimo, fuxela mo a província de Gaza, ngua peca conserve va tuta u kene, veia masoni, kundu zela titela na kundu kurula nukutega na nga tukoda Mosambique, Shaquil Abubakar, nga buga ka mitzikare tukure nyams, au mbili tuto kene, va ikuwa na watangi ili wafani kuwa, nichukulu vaita ngutatinene kula ku, velu la misa sote, si karatu siya tanga nako, nichitungu, aka Shaquil Abubakar, tifisi seke kumtu, ikuene atanga lako, e kala nene kufana nichitungu, tsungu afanele kuvanga uchikulu vaita ngutatinene ehlamula titela na kunisi khalo sa chitsungu Abubakar nguva pfushala kuma wa provinsi ya Gaza ngumasiku mararu kuva ana shopa shopa mitumilo ntwa kundi bazadi ya da politika Frelimo ndani ka mfumo wa provinsi ya Gaza madistritu hambi ni mifumo ya madoropa. Anyo distrito ya chikwala kwala upemba ka provinsi ya Gaza ka tembiswa tokene kuni mati oene la mafala kumitumiso nguchitsungu kwa hukadile media dita kwa inawa idichitsungu chichimane kaukasi chidini mati mwa kama kivi awa mangakelu wa madarwa kuma represa hambika ambe nisisima siya singava si tulu waka miganga yo hambana mshadoro wanyo ya chikwala kwala Constance Bila tlamsala tokene mtumu wangu wikuwa lisima ngutatenu nga maho kutimala kama sikuwa wehe kukaona kula kula misela sisima hawa kufala kuwa kwa emelwa mbimu ya eche hala ita kutita ukene el ninu uwa sita maneka isha nisa chitsungu kupateka kama timu kambe hambiko na ho atlapa seto kene machao maana lula makuwa kusela tihumu kambe kambe kuni miganga imu ya ningutu kai la kufuneka nguma timu. Mfumo wa distrito ya Gijani nguwa ulavetila kumale kuna useta strato nguchipimo cha mazana mambidi ya makerekene singaonete ya lwaka sekundambi inga shanisa provinsi ya Gaza kukata na kadile media hiku kadoanamu. Inawai distrato kuhambana hambana siya singavaka sisi dili zelo simansiwi siwilwa ngu matia wa manga shanisa provinsia ya ni distritu ileya eto ka makungu awa manga simekwa ngumfumule titaku kena stratusia ngu siku salisima kuwa sinashukisa distritu ya Gijane. Mtengelu wa shamula kungu tawake ka mfumu wa distritu ya Gijane Rosa Wati hawa matoke nistaratusa kwa na ngu sisi chafunya tako shinyakani nina las hambika ambe ni vila ya kanisa dukumweko ni shibembe ngu siya siku kama tzimbele lo shanisa ngu tutatunene ngu kuhaka tinzuma tinga waneka ukata na kadilembe diye heku kadona. Kalika mtangili kwa diti kwa juwa kinshi sana hawa matito kene vatu wota nguma kono hamarambana na amati kwa mafu va maneka kovachi ni wadini kukumbisa matikwa weni ya maputu hingawa mboma nguwe mbashador vafani kuwa veta mua Gaza veta wana titomba titikuho kama kungwa kuwa wana vavea dana va machapu veta tula machapu vetu kisa provinsia yija juwa kinshi sanu aomba tito kene we mbashador vava nguwa vafani kuwa vezi wato kene Gaza kunti tomba to cele liti ya tilawe kako kuwa kuwaneka kuvuna provinsia hii ya hamini kuvevuneka ni mwana kamati kwa we. Shisano hatu wa mwomba kusimulaka sura nyamu na wani ya maputu. Hakuna tikangula tiyala nako ni msengli tanu mwombi diu kumbisa ako tiyala kuntitomba. Ta Gaza kama kungwa kufakasi. Kuna danwa watu kuwa veta ningela uvuni kakutukisa provinsia hii ya. Ministra chamula kongu tashuma ndani katika kwa Msambiki Carla Louveira omba tito kene vaotse watu wafali kuwa veta wana Gaza. Ka ufunzi uwa kukawona. Inga wavandani katiti kuhambi ni vahahanze. Carla Louveira ati wamomba kasika kukangulu wakatitela nakuni kukumbisa ufunzi wa Gaza kama kungu mayela nakuni kukudanwa watu kwa veta londo la titombati ya tiku hao. Louveira umbiletu kene kadi Davida Udimi ufui hambi ni udoti wa sihaka haminta migodi Gaza alulamile. Ngutu kene kata uvakachi. Katiti yalana kunta machapu ni ushavisi ngu hawa vatu wa matiko vanguta maana titi yalana ko ni ufunzi wako na wagaz tito vacho tula machapu kungawa neka mshuku nguchikulu veta kuntatene wa provinsia ya Gaza. Avava wakumbisa ko mfumo nguchamu chamu wa provinsia ya Gaza wamba tokene kumaneka ka Gaza kamisa kano ya wana na wachikolo nye inyambani kuyaza kisa kambe ive katia tinga koteka kama kungwa wa vangati mama hile. Wachomomba ka dibulo didi nga londe tuangu raji Msambiku simulanga sure nyamnova. Vatangilu wako wala chamsala tokene hambiko Gaza ngambasikwada kuhoka hangati kona ka dikambidile damsana dana mpula.
kuhanga maneka dikona tikombisa tokene kuveni kuti hita kavana na vava mtangilo wa hlamula kunyo mitumu ya yo londe tata gondo hambi ni totsani samidika di davida gondo mwa provincia gazo odensu samu atlamuse tokene bona vana tulamsele tokene kama siku wa matako vana kwa kwa kumbekisa mwakula weka konko na provincia ya kamipikiza nuhia yita kwa mwiseta wa itimahungu wa zoi tarashubani dash minutu unamana mwana kumka mwazano vyarish katenga ya gaza ngulidi mila chichangana hichungachani yunganzewe kujia kwa ingetu disitu.

Akromixetele emetiria rali Mosambiki kusukela ntsinza wa xifundza nkulukazi a dorobeni la kancencai. Matshamele malulamele swo swi ku va hi qokolosa michini ya hina ni ya xifundza nkulu xa Nyambani ka ntirhisano lowu wa dzonga tiko xitiko xa dzongeni Gaza Maputo na Nyambani. Enaka hi lavetela Armin Masingi kusukela xifundzankulu xa Nyambani.

0: chitiku cha dzongeni
1: mvulo wa mbiri ni wa vunharo hi 21 horas na 10 minutos
2: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
0: chitiku cha dzongeni.
3: Hilo sili mrozi mkiseti chitiku cha dzonga ka usikulega nyamunga wazi khano usiku ga ukumi jingwe ka hotile hinga ka yona ya mauri lembe magidi mambiri makumambiri ni khano ni gingwe. Ishashameto wa materiala na kunga kali kutavitu kutama hungu ya chipanzi dzonga chatiku ga Musambiki Maputo Gaza na inyambani kutavikula nzela we mbeteli ni zitiviso. Itamanyika uchange kwa mbisi la kalaka sukatipa 20 moras ni 30 minutos kama loo hitukuma mahungu ya chipanzi dzonga. Mahungu ya chipanzi dzonga matafama kalaka sukatipa 22 horas kama loo hitukuma ngoma. Hiwe ni uembeteli ni sutivisu. Hii 22 horas ni 10 minutos itamanyika mafambela manene lo mustaratwini. Ilongo loku loo hitukuma kukusikula kama putsu. Uchange itamanyika kalaka sukatipa 22 horas ni 30 minutos kama hitumunyika ahungu gueta inyumbane foku. Hii munyika uchange itamanyika kalaka sukatipa 23 horas. Hii 23 horas ni 10 minutos tamunyika matimu ya siku hii kupinda. Inzako hii simamisa nitisimu kala kasukata 23 horas ni 30 minutos kama luhu hitu kuma mahungu igumesa ya siku sikula kama putzo enkidea nasional. Hii meya noite kutavi kusechi tamu na hiki selava na kuluwari kusikula kagazela batu kuche kuche kuzagia kumwe. Makun hilo ushashametu hita.

Moikisetsi wa gore ntse ka ile ka me ano tshe tlhatekela 14 minutes abe la wa malosela ya hina e ka mentiro ya wa shimponzolo i khumba ka shfunza nkulu maputu Gaza na Inyambani va hi longoloka swin'we kasi ke ka mpundzu lowu wa nyamuntlha hi vulavula hi mugqivela 12 eka September ka 2026 i ntsakukulu ngopfu swinene loko hakunene hi swi kota ku va hi pangalatana i ntsakukulu ngopfu swinene loko hi swi kota ku va hi famba hi ri swin'we kasi ke mintirho ya hina yi tsaka ngopfu swinene loko ku na loyi a swi kotaka ku va a famba swin'we kasi amakulela ya mintirho ya radio hi wolawo ya ku va hi pangalatana hi ri swin'we loko hi tamisisa hi kuma vunanga muyingiseti wa ku rhandzeka aka mixo lowu kumbe mpundzu lowu wa nyamuntlha hi ta va hi kunene se hi kongoma xifundzankulu maputu lomu hi nga ta ya kuma kasi Costa Net loko a ku manjolo a hi fambeni swin'we muyingiseti wa ku rhandzeka ya le ka manjolo.